gari ma ga da ma ni da ga ni ni da ma ga ri sa re ga ma pa sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da ni sa ga ri sa ni